Fest í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsvöld.

0: landsins.
1: K100.

0: fighting.
1: We got the refugees.
0: No fighting.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
1: HM tilboð á Topwings. 50 vangir og 2 litra gos. Topwings, smáralind.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.

Barry White, Kertaljós og Nuttolía. Gleðilegan Valentínusardag. K100.

0: okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
2: Skín, einfaldlega betri. Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugusöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
3: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
4: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
0: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlæti og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.

0: 30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaiceland.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: HM tilboð á Topwings, 50 vangir og 2 litra gos. Topwings, Smáralind.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er Kristín Draxel og Bubi Morthens komin heim og mæli segi ég sé komin heim. Ég komin á minn stað allavega hérna á sunnudagsmorgnum Ási Guðna heiti ég með erum milli 10 og 2 allar helgar. Ætlum að halda áfram í flottri tónlist, ætlum að fara ykkur í Taylor Swift og Cruel Summer. Svo eftir smástund, hinn heilega þrenning, David Guetta, Teddy Swims og Tones

Þetta er sem svo tónsendæ, það er sunnudagurinn 19. júli. Rosalega margir sem að voru að fara í sumafrí núna á föstudaginn og þar meðal ég, þannig að fór í frí í 8.5 minni en fer í frí eftir daginn í dag hérna á K100 aðeins að ná smá restin af sólinni fyrir austan. Ég bara

0: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Tætum og trillum og tækinu þennum.
6: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

Mæti, ég ætla að minningur það við erum í samstarfi við Þjóðhátíð og Ölgerðina hérna á K100 og við ætlum að gefa helgar pakka á Þjóðhátíð verðum að því í vikunni þannig að mælum við að fylgist vel með þegar lagið Lífið yndislegt með Hreim Þjóðhátíð 2001 þegar það kemur í spilun hjá okkur, þá hringir þú í 5

0: Justin Bieber, þegar klukkan verið nálgast 11 á sem flotta laugardags neini, það sundarsmorgun, já fá helviða ég fann að ruglast, á sem flotta sundardags morgni, við ætlum að henda ykkur jöstu skilabóð, svo eftir smástund Kelly Clarkson
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaliti
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverju kom víða vitt og víða verið leita Við skulum bara kíkja á því sínis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: Þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábæru mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
3: Ferðalangar. Takk ég frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón. 100 ára.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

get ekki beðið, ég get alveg sagt ykkur það. Pakka niður í, pakka saman, set í bílinn, ég, krakkarnir og bruna í burtu. Þetta eiginlega jaðra við fullkomum, það bara þannig.

Ég skildi og hérna, þannig að börnin mín áttu tvö heimili og ég gat ekki hlusta á þetta lag í örglega tvö ár en ég nýlega fann að geta þetta og virkilega fallegu texti í honum og hittir beint í hjartastað ég veit allavega eftir útsendingu hjá mér eftir þá ég farin af stað í svimmafrí með krakkana mína og

New Rules, þegar við ætlum að færa ykkur yfir í ögn, ekki, ég veit ekki hvað því að segja fjörugra, aðeins fjörugra, smá harðara, aðeins eldra, held ég vinsælra, þetta er The Killers, þetta er Mr. Brightside.

0: Pæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: Rauðurinn. Skín einfallega betri.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
2: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

við ætlum, ég var að renna yfir það hvort það eitthvað merkilegt gerst á þessu fínan degi 19. júli sá svo sem ekkert voðalega merkilegt en afmælisbörn dagsins Aron Pálmason landslíksmaður í handbolta fyrir þetta landslíksmaður hættur með landslíkinu fættur þessu degi á 1990 til hann ekki með daginn

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
2: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Lúis Kabaldi, við ætlum að færa okkur til Bandaríkjana. Þessi hljómsveit var stofnuð árið 1985 og hún ennþá að. Þetta lag sem við erum að heyra, það kom út árið 1998 og gerði allt gjörsamlega vitlaust. Þetta er sjálfsögðu hljómsveitin Goo Goo Dolls og lagið Iris.

eftirrétt eftir hádegismatinn ef ekki að þá mælum við að fara inn í ísbúinn á háaleiti þar getur meira þess að hafðu það bara sem aðalrétt sleftu eftirréttnum hafðu bara ísinn sem aðalrétt svo getur fengið sé ekki eftirrétt

Strangsveitin en Sync með Justin Timberlake í farabróti. Þetta lag kom út í myndinni Törröllin, setni myndinni. Lagið heitir Better Place. Færum okkur mynd, lag sem kom líka út í bíómynd. Þetta lag kom út í myndinni Coyote Ugly. En muna sem muna, það bara þannig. Þetta Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Lofa Æsland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
2: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 litra gos. Top Wings. Smára lit.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þetta er þjóðatíða lagið í ár Herran heitir mér Birgitta Haugdal Tveir flugeldar heitir það Það verður sturlað að sjá þið flytja þetta lag á stóra sviðinu á þjóðatíð Get ekki beðið

0: Paradise. Fermingin í Íslands, já takk, tvær kynslóðir söngvara, MC Gauti og KK, saman að krafta sína hérna í laginu Þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, nú sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýrka.

0: Plássi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Það eru Lost Frequencies sem að, já, ég kannski ekki byrja síðasta klukkutíminn hjá okkur en þeir eru allavega í byrjunni á síðasta klukkutíminn hjá okkur ásökunni Þetta ég meðin milli 10 og 2 alla laugardaga og sunda og við ætlum bara að klára þetta með stæl við eigum eftir að heyra fullt af flottum lögum Einstum sem þetta hér, Olivia Dean, So Easy

getur unnið drauma barna afmælið. Allt sem að þarf í hið fullkomna barna afmælið. Við erum að tala hoppukastar, við erum að tala kökur, við erum að tala drikki, við erum að tala nammi, við erum að tala allt saman sem þú þarft í drauma barna afmælið. Og einu sem þú ert að gera að fara á k100.is og taka þátt. Þarf bara að skrá þig. Svo verður dregin út. Þetta gæti ekki verið einfaldara.

0: Guðuna í samstarfi við pingpong.is.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Lofa Æsland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
5: Tætum og trillum og tækjum og þrengjum.
6: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
7: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 lítra gos. Top Wings, smáralind.

Hafið haldið færum okkur yfir í Ísland og ekkert hvaða Ísland sem er bara eitthvað flottasta lag sem við voru gefið út síðustu mánuði ég fæ ekki leið á þessu ég meiri sig að búin að reyna að fá leið á þessu með að spila þetta rosalega oft í bílnum hjá mér en ég bara text ekki alveg sama hvað ég reyni mikið hlustið á textan, hlustið á lagið þetta óaðfinnanlegt Chris Mitt Rexel, Bubi Mortens komin heim

fyrsta sunnudegi á sig. Guðna heiti ég, búin að hafa fylgjaði frá klukkan 10 morgun. Þór Bæningar að fara að koma sér hérna fyrir og ég öfund ykkur, það bara hann. Já, ég þarf ekki að öfund ykkur. Ég að fara að leggja stæði í sumafrí með krakkana, bara eftir að pakka hann niður í bíl og bruna á stað. Og ég ætla að hlusta á Þór næstu fjóra klukkutímana. Og krakkarnir elska Þór Bæning, það bara þannig. Strákurinn minn sagði uppáhaldsfólkið hans í lífinu væri The Kid Laroi og Þór Bæring. Og ég bara skilja vel.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Mera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Meradesign.is Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
3: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

hérna frá Vopnafirði, Ásgrímur Guðnason, Ási Guðna. Fann ég mitt viðtal við hann í Austurglugganum sem var birt fyrir 6 árum síðan. Það sem hann var að mæla með hvað maður ætti að gera ef maður fer á Vopnafjörð. Og það er að sjálfsögðu að heimsækja sundlaugina við Selá sem reyndar alveg geggjuð. Að hann mælir með Tangarsporði, einn af 3 fallegustu stöðum sem hann veit segir hann hér í viðtalinu. Og svo mælir hann með Sandvíkinni. Hann segir hérna að hún vissulega bara sandur á sjór en það samt eitthvað svo klikkað við hvað þetta stórt og mikið þegar maður kominn ofan í sandin. Þannig ef þú ert á leiðin á Vopnafjörð þá þetta eitthvað sem þú verður að skoða. Og já, Ási Guðna segir það og hann vopnfirðingur í húð og hár og veit allt upp á 10 hvað skal gera þegar maður á þessum dásamlega stað sem Vopnafjörður svo sannarlega.

það er ansi mikið búið að vera gerast helgina, víðar, bæjar, hátíðir, Fáskrúsfirði og Þórshöfn og Blöndósi, Drangsnesi. Nú, það mikil sumar- og bjórhátíð í Lystigarðinum á Akureyri og svo þetta götubitahátíðin í Hljómskólagarðinum sem einnig í gangi í dag, þannig ef þú vilt fá þér eitthvað gott að borða, þá það mjög, já, áfangastaður sem ætti að hitta í mark.

það er sunnudagur í dag og ef þú hefur ekkert að gera þá fann ég hérna verkefni inn á Giggo. Þar er aðili að leita mannesku í, já, á ég að segja mjög spennandi verkefni, veit það ekki. Prófarkalestur á 91.000 orða handritum Evrópusambandið tilbúin að borga 180.000 krónur fyrir þetta verkefni. Þar að segja þessi aðili inn á Giggo.is, þannig ef þú vilt fara í gegnum 91.000 orða handritum Evrópusambandið, prófarkalestur að lesa þar

0: mikið að gerast í fótboltanum í dag. Það þetta úrslitaleikurinn á HM í kvöld en það líka verið að leika bæði í bestu deild karla og kvenna. Núna klukkan 2 hófst til dæmis á Víkingsvelli Víkingur fram í bestu deild kvenna og svo klukkan 4 mætast á Vísvellinum á Akureyri Þór KA og IPVAF og svo í bestu deild karla. Núna klukkan 2 hófst leikur IPVAF og KA. Hann sérst í gangi núna. Þar vil ég kíkja hvernig staðan þar. Svo á meistaravöllum í Vesturbænum núna klukkan 4 það KR Stjarnan. Þannig að já nógum að vera í boltanum á þessum ágæta sunnudegi og svo þetta úrslitaleikurinn á HM í kvöld Spánn Argentína
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri eða bústóðir Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
6: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
7: Verslunamanna helgin á Flúðum verður stút full af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.

það getur verið mjög gaman að skoða atvinnuheiti fólks í símaskráni, mörg skemmtileg atvinnuheiti þar. Til dæmis fann ég, þetta er mjög skemmtilegt, það eru tvær konur á Íslandi sem hafa atvinnuheitið, og ég ekki að ljúga þessu, atvinnukona í stígvélakasti. Það annars vegar Hrafnhildur Ír og hins vegar Hrafntinna Nótt, og ég reyndi nú að hringi þar báðar á fimmtudaginn í síðdegisþættinum. Hrafntinna svaraði mér ekki en Hrafnhildur svaraði mér og hún var til í að keppa við Hrafntinnu í stígvélakasti ef Hrafntinna er klár, og þetta er eitthvað sem ég er að skipuleggja og verður auðvitað í beinni útsendingu hér á K100. Atvinnukona í stígvélakasti, þetta hljómar vel, og já, viðtali við hana Hrafnhildi er að sjálfsögðu að finna inn á F-síðin okkar K100.is.

0: Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar, láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta, þrjúskref.is.
2: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar, normex.is.
3: Er löng bílferð framundan, úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga, Penninn Eymundsson.
0: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði, Smith og Norland.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Þetta eru Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Búið að vera 16 vikur á toppnum á breska smáskjöfilistunum sem met. Brian Adams, hann náði laginu Everything I do it for you. Það náði að vera á toppnum í 16 vikur þannig að já, þau eru búin að jafna Brian Adams og það kemur ljós í kvöld hvort að þau nái metinu og verði 17. Vikuna í röð á toppnum í Bretlandi með þetta. Það rosalegt.

Útvarpsmótarlust á K100 á sunnudegi, það er 19. júli í dag og þetta er ansi merkilegur dagur í Íslands sögunni því að það var á þessum degi 1813, nokkur ár síðan, að fyrstu menn gengu á Hvannadalsnjúki í Öræfajökli en það var norskur mælingamaður, Hans Frísak sem var þarna á ferðinni og sömuleiðis hreppstjórinn Jón Árnason og já, þessu verðum við eiginlega fagna, fyrstu

það styttist heldur betur í úrslitaleikinn á HM í knattspyrnu fer fram núna klukkan 7 þá mætast að sjálfsögðu Argentína og Spánn en sko, leikurinn fer fram í New Jersey og FIFA þegar búið að tilkynna það að eftir leikinn verður grasið tekið af vellinum og hvað verður gert við það? Jú, það verður selt það verður eftir að kaupa smá grasbút fyrir 50.000 krónur ég veit ekki nákvæmlega hvað það verður margir grasbútar í boði en þeir verða ansi margir enn og aftur FIFA að finna leið til að græða aðeins meiri peninga þannig að ef þú vilt eiga hluta af sögunni, fótboltasögunni þá verður held ég alveg örugglega hægt að fara inn á vef FIFA í kvöld og kaupa búta vellinum, það bara svoleiðis

0: dögunum fór ég í smá rannsóknarvinnu og skoðaði vinsælustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar, hvorki meir né minna. Fékk nokkra til að hjálpa mér að setja saman lista en það voru 12 þættir sem komust á þennan lista. Ófær, Latibær, Ískápastríð, Draumarnir, Verbúðin, 70 mínútur, Heilsubælið, Fasti liðir eins og venjulega, Sönn Íslens sakamál, Á tali með Hemma Gunn. Allt voru þetta þættir sem komust á listan góða en listarnir, já, þættirnir sem voru í tveimur efstu sætunum, það var nokkuð sannfarandi. Fóstbræður voru í öðru sæti á listanum en á toppnum yfir vinsalustu sjónvarpsþætti Íslands sögunar kemur kannski ekki óvart Næturvaktin.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
4: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
5: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

Já, hverjum degi ég verið að stofna fyrirtæki hér á Íslandi og hinn ýmsu félagasamtök og ég mjög gaman að því að skoða nöfnin á þessum fyrirtækjum og hvað þau gera. Núna dögunum var Þórhildur Kristjánsdóttir að stofna félag sem er sem sagt, félagasamtök, félag jákvæðra hundaþjálfara og ég mjög ánægð með þetta nafn hjá Þórhildi, ég veit ekki hvaða hundaþjálfarar myndu ekki fara í þetta félag, hvað ætli hitt? Heiti, þar að segja ef þau eru fleiri ég bara hreinlega veit það ekki en allavega ég ánægð með Þórhildi, þetta gott nafn á félagi félag jákvæðra hundaþjálfara ég vil klárlega jákvæðan hundaþjálfara

0: Ævintýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: HM tilboð á Top Wings, 50 vangir og 2 litra gos. Top Wings, Smáralind.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

að sjálfsögðu KK og Bríett á K100 en Bríett var einmitt að frumsýna nýja kærastan á samfélagsmiðlum á dögunum en það pródúsentinn Lárus Örn Arnarsson en samkvæmt fréttum á öllum helstu netmiðlum landsins hafa þau verið að slá sér upp síðustu misseri ég segi bara til hamingju Bríett og Lárus

Já, það er sunnudagur í dag og að gera að nýta daginn eða kvöldið fara í bíó. Það ýmislegt í boði í bíó sem borgarinnar. Núna á dögunum var verið að frumsýna The Odyssey sem hefur verið að fá ljómandi fína dóma. Moana í bíó sem borgarinnar, Minions and Monsters, Toy Story 5 og svo það að vilt sjá alvöru hrylling Evil Dead Burn. Hún víst alveg svakaleg mynd sem ég klárlega þori ekki á, ekki

Þetta eru þetta Una Torfa og hann Ágúst Þór sem mun sjá brekkusöngin á þjóðhátíð í ár en það vita það ekki allir að orðið brekkusöngur var ekki til í íslensku máli fyrir 1977 þegar að Árni Jónsson fyrirverandi þingmaður bjó til orðið og hélt hinn fyrsta brekkusöng en hann var sér taldin á þjóðhátíð í Vestmannum í Herjólfsdal þetta 1977 en í kjölfarið varð brekkusöngur að árlegum viðburði á loka kvöldi hátíðarinnar og það sem sagt Ágúst sem mun sjá þennan lokasöng það að segja brekkusöngin í brekkunni ja, eftir tvær vikur nákvæmlega, það ekki rétt hjá mér?

0: spurnir og þetta Páll Óskar spurningar á K100 en Páll Óskar var með tónleika í fjölskyldu og hústýragarðinum síðasta fimmtudag það alltaf tífól í tónleikar á fimmtudögum núna í fjölskyldu og hústýragarðinum og næsta fimmtudag klukkan fjögur þá það GTRN og Sprite Zero Clan og þetta DJ Dóra Júlía sem munu tróða upp ekki missa því
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og hústýragarðin þar sem ævintýrin verða til
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is. Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
3: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

það er klárlega ekki það skemmtilegast í heimi að vakna við vekjaraklukkuna og það er ýmislegt sem hótel gera til að, já, gleðja gesti sína. Það til dæmis hótel í Ástralíu. Þeir reyndir að prófa þetta í Ástralíu, Nýja Sjálandi, Japan og Singapúr. Þar sé Holiday Inn Express eru að koma með nýja uppfinningu sem kallast The Breakfast Alarm Clock. Og í staðinn fyrir að fá eitthvað píp í eyrun, þá bara finnur lykt og þú getur valið, það kaffi, það bacon, ristað brauð og svo framvegis, mango jafnvel og já, það verið að stefna á það að fólkið vakni við lyktina og já, þetta það nýjast af hótelum, Breakfast Alarm Clock, hljómar reyndar mjög vel.

0: 26 krona afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Þetta eru þeir Kristmundur Axel og auðvitað Bubbi Mortens á K100 Var einhverstaðar að sjá Bubba Mortens Vissir þú að hann hélt sína fyrstu sóló tónleika í Norræna húsinu 1979 Það eru nokkur ár síðan en já fyrstu sóló tónleikarnir í Norræna húsinu af öllum stöðum Skemmtileg, þetta svona fróðleiksmáli dagsins

Það styttist heldur betur í loka leikinn á HM, sjálfan úrslita leikinn sem fer fram í New Jersey. Hefst núna klukkan 7, Spánn Argentína, keppa heimsmeistara titilinn og þetta engin venjulegur úrslita leikur. Þetta út í Bandaríkjunum og að því tilefni verður svona, já, Super Bowl hálfleiks sýning í hálfleik. Það reyndar ekkit allir sáttir með það því að það ekki alveg komið á hreint hversu langt, já, hversu langur hálfleikurinn verður. En allavegna, það verður hálfleik sjó, sýning í hálfleik í leiknum í kvöld. Við erum að tala það að Shakira mun koma fram. BTS

Ég sá frétt á VF BBC á dögunum þar sem var verið að skoða hvaða borg í heiminum væri besta borgin til að búa í á þessu ágætt ári 2026 en það var já, gerð úttekt á 173 borgum víðsvegurum heimin meðal annars var tekið tillit til menningar heilbrigðiskerfis, menntakerfis og annara innviða og svo þess að fengu borginnar einkun og já Því miður, engin Reykjavík á listanum, en við erum að tala það að Kaupmannahöfn annað árið röð, besta borgin til að búa í. Vín í Austurríki í öðru sæti, svo koma í Ástralíu Melbourne og Sydney, Zurich og Genf koma svo í Sviss í 5. og 7. sæti, svo kemur Osaka í Japan, Adelaide í Ástralíu 8. Vancouver í Kanada í 9. og Tokyo í Japan í 10. sæti á listanum yfir bestu borginnar til að búa í. Og ég hef nú búið í Kaupmannahöfn og það er eitthvað við það allavega hana var ekki hægt að láta sér leiðast í Kaupmannahöfn get ég sagt þér

Já, í hverri viku í síðdegisþættinum hér á K100 þá skoða ég eitt stað á landinu svona ítarlega, kem með svona kannski aðeins öðruvísi vísbendingar og fæ fólk til að gíska hvaða stað á landinu ég að tala og að þessu sinni var, já þessar, þetta eru voru vísbendingarnar, það var almyrkvin á þessum stað, verður í 1 mínútu og 53 sekúndur, þann 12. ágúst næstkomandi, kvenfélagið á staðnum heitir sama nafni og stjórnmálaflokkur á Íslandi, það hefur verið vart við skrýmsli á tjaldsvæði staðarins og félagsheimilið á þessum stað, það kostar 106.000 krónur að halda stórdansleik þar, samkvæmt gjaldskrá sveitafélagsins og sko, kannski erfitt að átta sig á því hvaða stað á landinu ég að tala en þetta auðvitað Bíldudalur. Þar verður almyrkvin í 1 mínútu og 53 sekúndur. Kvenfélagið á staðnum heitir Framsókn. Tjaldsvæðið við skrýmslasetrið á staðnum og já, félagsheimilið á Bíldudal heitir Baldus Hægi. Svo þetta þekkja allir Bíldudals grænar baunir. Það var einmitt lag með jollikóla líka. Gaman að rifja það. Þór

0: Draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
0: HM tilboð á Top Wings. 50 vangir og 2 lítra gos. Top Wings. Smáralind.

þjóðháttíð saman herra netusmjör og Birgitta Haugdal. Þetta var auðvitað þjóðháttíðalagið í ár og talandi þjóðháttíð þá erum við með ansi skemmtina leik í gangi hér á K100. Næstu daga að gera fylgjast vel með sérstaklega ef þú heyrir lagið Lífið yndislegt þjóðháttíðalagið frá 2001 þá málið að hringja í ja bara í hvelli í 571111 því að sá aðili sem nær í gegn vinnur hvorki meirinni minna en miða í dalinn ferð fyrir tvo og bíl með Herjólfi til Vestmanneyja og gjafabréf frá vöruhúsinu. Þannig að þetta alvöru vinningur en taktu vel eftir það verður að vera þjóðhátíðalagi frá 2001 lífið yndislegt. Þá

0: Já, best að vera að drífa sig heim. Það er úrslitaleikurinn á HM eftir réttum klukkutíma Spánn Argentína. Þetta verður eitthvað. Minni að sjálfsögðu á Ísland vaknar, þau verða á vaktinni að sjálfsögðu á slaginu 7 í fyrramáli Regína, Ásgeir Páll og Jón Axel. Ekki missa því.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: HM tilboð á XO. HM í beinni á XO. HM á XO. Smáralind.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð

0: VF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Þykir hér vænt um bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: It's oh so quiet.
4: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Þór Bæring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferðina sína?
2: Já.

0: Rósin. Skín einfaldlega betri.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Skín, einfaldlega betri.
3: Einn bolli. Yfir slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni.

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komt í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni.

0: 30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaiceland.is.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ferðalangar, takk í Frón Keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: bragðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
2: Tætum og trippum og tækinum þengjum.
3: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði.

0: það er hérna miðlar er oftast bá í til framtíðar og eitthvað svona og Ellý Ármanns var hérna hjá okkur fyrir helgi
1: og sló í gegn
0: sló heldur betur í gegn og hún sagði okkur einna alveg laufléttan hérna þegar hún var að fara út sagði okkur söguna því að, sko Donald Trump Putin, Vladimir Putin og Bjarni Ben dóu allir á sama tíma og fóru til helvítis.
1: Já, ok.
0: Já, djöfullin bauði með öllum eitt síntal. Það er ekki búin að heyra þessu. Putin hringdi til Rússlands og talaði í 20 mínútur og þá kom Kölski og sagði, heyrðu, þetta kostar 3 miljónir og Putin millifæði peningin. Trump hringdi til Bandaríkjana og talaði í klukkutíma við Hvíta húsið og þurfti að millifæra 8 miljónir yfir á Kölska. Bjarni Ben kom síðan á þriðju og hann vildi bara fá að hringja til Garðabæjar og talaði í 4 tíma og þá sagði djöfullin, þetta kostar ekki neitt sagði djöfullin og Trump og Putin eruðu brjálaðir, af hverju far Bjarni að tala frítt, spurðu þeir jú, sjáuði til, eftir að Bjarni hú afskipti af stjórnmálum fór Ísland til helvítis þannig að þetta var innanbæjarsamtal

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í þér.
2: Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum.

0: fætur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
1: Viltu vinna Seits R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugusöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.

0: dönskum þjóðhátíð.
1: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
2: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þitt sumar, þín rútína, world class.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: Vísindavefurinn. Skín einfaldlega betri.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilbúð.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.